afe obe fa wotira konkono no na webbie ne makọ edwon edunwatwe Psalm 18 na afe yenyina so yenkenkan na yenne urade ase na yemframu bi enso no Psalm 18 ne brawo bie ma mesumeze samensa anomra na afe memra bekenkan wotire ma wose he eye da wedwon na edwumwe oto de madwon kyerefo wose awurade akwa de wudie waka adwum yi mu nsam kyerɛ bra awurade gye no na tamfo nyina ensam ani na naso ensam sabre no ene oto sa adwum yi na me ba ba kenkai ete bie ko honom Psalm 18 na meso me na me homra sesia bra me sa adwum yi na memra ba kenkai